0: 挪威能赢得世界杯吗？不管全世界怎么想，挪威人民给出的答案是能。能的背后是挪威国民对球队涅槃重生的强烈认同。挪威足球在过去28年走过了一条跌宕起伏的重生之路。挪威足球其实曾经有过自己的辉煌，尤其是在上世纪90年代。
1: Mange kamper på rad på Ullevål stadion, tror du jeg spilte uten å tape? Spilte 36 kamper på rad uten å tape. Vi tappte ikke kamper på Ullevål i 92, 93, 94, 95, 96, 97. Vi får se. To ganger på annen plass på FIFA-rankingen. Den er jo litt stolt av, vet du.
0: 可是挪威足球的辉煌岁月在千禧年后不复存在。从2002年世界杯开始，挪威队连续12次无缘世界杯与欧洲杯，他们坠入至暗岁月。
2: Har ikke landslaget vunnet en eneste kamp i 2008.
3: Fly forbanna. Jeg skuffa i forbanna.
2: Nesten igjen.
4: Nå vi helt nede på en 86. plass.
5: Aldri før har Norge vært så lavt rangert.
6: Tror du vi kommer til VM nå?
5: Aldri i livet.
0: 2020年, 挪威足球迎来了新的领航人.
7: Det er viktigere å finne rett mann enn å finne en mann nå.Jeg mener at man er Ståle Solbakken.
0: 参加过1998年世界杯的前国脚索尔巴肯成为了挪威人期待的救世主，但他的变革之路同样荆棘密布。尽管有厄德高、哈兰德、斯洛特等构成的黄金一代可以为他所用，但挪威却接连折戟2022年世预赛与2024年欧预赛，总是差一点，成为了挪威人逃不过的魔咒。
8: Nå kommer alle til å være ute etter oss. Pipekonserten. Og det blir jævla tungt, og det blir jævla mye dritt. Dere kommer til å få så jævla mye dritt i neste dagen. Så det bare å stappe de fingre i øra og jobbe hardt videre. Det viktigste for meg, det at jeg ser at det ingen som skuler av hverandre. Det ingen som gir noen sånn at han gjorde det og han gjorde det. Det har vi ikke brukt for. Det har vi ikke brukt for. Det mitt ansvar. Det mitt ansvar. Det